بھولے کہوں پون ہے کہ بہے بیگ ایسے کہے مون آوے کتھوں تاہیں کیسے کہوں ناد ہے کہ بھلی بھانت باجے کہوں پار دی ہے دھرے بان راجے